0: سے اپنی پہلی جیت درج کی۔ لیورپول کے اسٹار کھلاڑی محمد صلاح نے ٹورنامنٹ میں اپنا پہلا گول کیا۔ اس جیت کے ساتھ مصر گروپ سی میں پہلے ستھان پر پہنچ گیا ہے۔ آج گروپ جے میں ارجنٹینا کا مقابلہ آسٹریا سے ہوگا۔ میچ رات 10:30 بجے سے شروع ہوگا۔ موسم وبھاگ نے آج اسم اور میگھالیہ میں موسلادھار ورشا کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ وبھاگ نے کل تک پشچم بنگال کے ترائی والے کھیتر، کرناٹک، تلنگانہ، کیرلم، گوا، اوڈیسا اور پورووتر کے کچھ استھانوں پر تیز ورشا کی سمبھاونا ویکت کی ہے۔ بہار، آندھر پردیش، تمل ناڈو، لکشدویپ، پدوچیری اور کاریکال میں بھی دن کے دوران ایسی استھتی رہے گی۔ آج ہریانہ، چنڈی گڑھ، دلی، پنجاب، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، مدھیہ پردیش، مہاراشٹر، انڈمان اور نکوبار دویپ سموہ میں تیز ہوا تتھا بادل گرجنے کے ساتھ ورشا کا بھی انومان ہے۔ موسم وبھاگ کے انوسار چھتیس گڑھ، پوروی مدھیہ پردیش، پوروی اتر پردیش، ودربھ اور تلنگانہ میں کل تک لو چلنے کی سمبھاونا ہے۔ ہریانہ کے راکھی گڑھی پراتاتوک استھل سے کھدائی میں ملے مانو کنکال اوشیشوں کو انت ویگیانک ادھیان کے لیے بھارتیہ مانو وگیان سرویکشن کو سونپ دیا گیا ہے۔ یہ پرکریا بھارتیہ پراتتو سرویکشن اور بھارتیہ مانو وگیان سرویکشن کے بیچ حال ہی میں ہوئے سمجھوتا گیاپن کے انترگت کی گئی ہے۔ قریب 550 ہیکٹر کھیتر میں پھیلا راکھی گڑھی سندھو سرسوتی سبھیتا کی سب سے بڑی گیات بستی مانا جاتا ہے۔ وشیشوں کا ماننا ہے کہ ان کنکالوں کے ادھیان سے سندھو سرسوتی سبھیتا کے لوگوں کے جیون، سواستھے اور ساماجک سنرچنا سے جڑی مہتوپورن جانکاریاں پراپت ہو سکیں گی۔ پردھان منتری نریندر مودی نے آج قانون اور نیائے منتری ارجن رام میگھوال کا ایک لیکھ ساجھا کیا۔ اس لیکھ میں قانونی ویوستھا کو مضبوط کرنے، نیائے کی پرکریا کو آسان بنانے اور ناگرکوں کے لیے سرکاری سیواؤں کو ادھک سلبھ بنانے کی سرکار کی کوششوں کا الیکھ کیا گیا ہے۔ اپنے لیکھ میں شری میگھوال نے کہا کہ نیائک سنستھان ایک پل کی طرح کام کرتے ہیں جو ہر ہتدھارک کو نیائے کی ویاپک کھوج اور ساموہک بھلائی کے ساتھ وشواس، اپناپن اور جڑاؤ کی بھاونا وکست کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ پردھان منتری نریندر مودی نے کہا ہے کہ انتراشٹری یوگ دیوس کی سفلتا اس بات کا پرمان ہے کہ یوگ نہ کیول وشو بھر میں لاکھوں لوگوں کو شاریرک روپ سے سوستھ رکھنے میں مدد کر رہا ہے بلکہ انہیں سکاراتمک جیون جینے کے لیے پریرت بھی کر رہا ہے۔ انت میں مکھیہ سماچار ایک بار پھر۔ پشچم بنگال میں بھاجپا سرکار نے اپنا پہلا پورن بجٹ پیش کیا۔ ساماجک کلیان، اوسنرچنا وکاس اور روزگار پر دھیان کیندرت کرتے ہوئے مہیلاؤں کے لیے کئی یوجناؤں کی گھوشنا۔ نئی دلی میں آج سے برکس راشٹریہ سرکشا سلاحکاروں کی بیٹھک شروع۔ ابھرتی سرکشا چنوتیوں پر چرچا ہوگی۔ ودیش منتری ڈاکٹر ایس جے شنکر منگولیا پہنچے۔ موسم وبھاگ نے آج اسم اور میگھالیہ میں موسلادھار ورشا کا ریڈ الرٹ جاری کیا۔ اور فیفا وشو کپ میں مصر نے نیوزی لینڈ کو 3-1 سے ہرا کر وشو کپ میں پہلی جیت درج کی۔ اس کے ساتھ ہی دوپہر سماچار کا یہ انک سماپت ہوا۔ نمسکار۔
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।